გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყოს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: Call a fucking certain site. Do watch the time, man.
1: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ძველი ქალაქი, იქ სადაც კარგად ხარ.
1: Little white lies, yeah, I played dumb.

Saatia.

Hazel, I've been waiting day and day. I didn't see the time.

Mozart, but it sounds like bubblegum.

boss, you say you can't complain. If you're squeezed

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
1: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თბილისში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესეს ხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა FM 107.3.

ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 107.9

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ვაგრძელებთ ქართულ ქელეხებში თავიკაცის თანამდებობის ახსნასა და დახასიათებას, რომელიც უბნებში ტრადიციულ სეფებსა და პალატკების ალაგმოსთან ერთად ეს პროფესიაც სამწუხაროდ დავიწყებას ეძლევა. წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ თავიკაცის როგორც საქმიანი და ავტორიტეტული ადამიანის თვისებებზე. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიგლიგაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. თავიკაცი პირველ დღეს გვიანობამდე რჩება. ეს ერთგვარი ინდულგენცია, რომ თქვას, მებოდიში უნდა მოვიხადო, ხვალ ვერ მოვალ, მეუღლის ბიძაშვილის ქვისლის მაზლი იკეთებს ოპერაციას და არა ანდა, ნუ თუ მალე მორჩა ყველაფერი, ყველა ვარიანტში მოვალ. თუ არა და ყველაფერი დალაგებულია, ხვალ მაპატიეთ და ზეგ აქავარ დილიდან. ამაზე რა თქმა უნდა იღებს მადლობებს პირიქით ბოდიშებს, რომ ასე შეაწუხეს და მიცვალებულზე დაკლებული წლების მასზე დამატებას უსურვებენ. როგორც წესია, მესამე დილით მოდის ნაბახუსებზე უძილობისაგან და ალკოჰოლისაგან დასიებული თვალებით, მაგრამ ცოცხალი თავით არ ამბობს ამას და არ აღიარებს. უმაში მყოფი თავიკაცი არის ბრაზიანი, რადგანაც მის გარეშე ვერაფერი ქნეს მისმა დამხმარე ასისტენტებმა და ხაას უსვამს, რომ ის არა, არაფერი გამოვიდოდა. მისი გასაკეთებელი შეიქნა მაინც ყველაფერი, რაღაცა ერთი დღე არ იყო. შემდეგ ჯდება ისევ სამზარეულოში და აქ ჩდება მისტიური მისი ბლოკნოტი, 12 ფურცლიანი რვეული, სადაც წერს შემოწირულობებს. სახელი თანხა ეს რვეული შემდეგ ოჯახს გადაეცემა ფულთან ერთად. საღამოს, როდესაც პანაშვიძე ხალხის რაოდენობა პიკს აღწევს, ის აუცილებლად სადარბაზოში დგება, რათა ყველას ხელი ჩამოართვას, ოღონდ რა თქმა უნდა უკვე ოთახიდან გამოსულებს, ხოლო თუ ვინმე შესვლამდე ჩამოართვებს ხელს და აცდის, ისე ღრმად შევიდეს ადამიანი, რომ მისი ხმა ვეღარ გაიგონოს და იტყვის: პირველადა ეს ჩემისა, პანაშვიძე გაგონილა შესვლამდე ხელი ჩამოართვება? შემდეგ ამოირბენს მისი რამოდენიმე ასისტენტი, ყურში რაღაცას ჩაშურჩულებს, ეს კი ხმამაღლა ეტყვის: მოიცავი, გითხავ აბა და შევა სახლში. ისეთი კითხვით, რომელზეც პასუხი წინას არ იცის, მაგრამ უნდა ანახოს ოჯახს, რომ წამიც კი არ მოუსვენია. მისაღებ ოთახში ყველაზე მგლოვიარი ადამიანს გვერდით ჩამოუჯდება და კითხავს: ახლა ამის დრო არ არის, მაგრამ ორი მარშრუტ გამოვიყვანო ხვალ, თუ ერთი დიდი ავტობუსი ჯობია? ჭირისუფალი თვალცრემლიანი ეტყვის: როგორც შენ იტყვი, ისე იყოსო. ამის მოსმენით სახე ისევ მოეღუშება, თითქოს გენერალ ფერდმარშალი იყოს და ესესა დაავალეს ლენინგრადის ალყის გარღვევა, მაშინ იყოს ერთი ავტობუსი, გადაწყვეტს და ისევ გამოვა გარეთ. ახლა აქ გავჩერდეთ, გაგრძელება შემდეგ კვირაში. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიცოცხლე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიეს ლაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. ლაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: დილამშვიდების 10 საათი 8 წუთი მოგესალმებით ჩემო ძვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ იმყოფებით ტალღაზ FM 107.9. დიახ, ეს არის რადიო ძველი ქალაქი. მე კიდე მაია გახლავართ და გადაცემამ გზადაგზა სტარტი აიღო. სინგელდება რუბრიკები: კალენდარი, ამინდი, ვალუტა, პერსონა, სპორტი, პრეისტორია, სტატისტიკა, ავტოსაუნდა, კიდევ ორჯერ მეტი. ძვირფას რადიო მსმენელებო, მინდა გითხრათ, რომ დღეს გვეყოლება საინტერესო სტუმარი. სტუმრის დრო, ეს არის ტრადიციულად პირველი საათი. ახლა რაც შეეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, ამ დროისათვის მინდა მოგასმენინოთ ესეთი სიმღერა, ძალიან ლამაზი. გავიხსენოთ Stromae-ს რემიქსი ვაპაუტე და მამას ათხარ ნიშნავს, თქვენ იცით ალბათ ძალიან კარგად და მიუძღოთ მამებს. შეესე, დილობში დავისაკიდე ერთხელ. აგიბრუნდებით სიმღერის შემდეგ რუბრიკით კალენდარი.

0: კალენდარი.
1: და აი პირველი ტრადიციული რუბრიკაც კიდევ ერთხელ დილომშვიდობის ეძურფასო რადიო მსმენელებო და ეს არის რუბრიკა, რომელიც გვახსენებს, რომ თითოეულ დღეს და თარიღს აქვს თავისი დასაბამი და ისტორია. 15 ოქტომბერია დღეს და გრიგორიანული კალენდრის 282 დღეა, წლის ბოლომდე დარჩენილია 67 დღე. მოდით დავიწყოთ 523 წლის 15 ოქტომბერს. ბიზანტიის გენერალი ბელიზარიუსი ვანდალებს კართაგენს ართმევს. 1542 წლის დღევანდელ დღეს ივანე მრისხანემ ყაზანის სახანო დაიპყრო. 1815 წლის დღევანდელი თარიღი. ნაპოლეონ პირველი წმინდა ელენეს კუნძულზე გაიხიზნა. 1917 წლის დღევანდელ დღეს პირველი მსოფლიო ომი დროს ნიდერლანდელი ეგზოტიკური მოცეკვავე მატა ჰარი გერმანელთათვის ჯაშუშობის ბრალდებით დახვრიტეს პარიზთან. 1951 წლის 15 ოქტომბერი მექსიკელი ქიმიკოსი ლუის მირამონტესი პირველ ორალურ კონტრაცეპტივს ქმნის. და 1997 წელი დიდი შტორმი თავს ატყდება საფრანგეთსა და ინგლისს. 1981 წლის დღევანდელ დღეს შეიქმნა მუსიკალური ბენდი მეტალიკა. 1997 წლის 15 ოქტომბერს პირველი ზესწრაფი სიჩქარის რეკორდი დამყარდა მიწაზე ენდი გრინის მიერ ბრიტანეთში. 2019 წლის დღევანდელ დღეს მარგარეტ ეტვუდი და ბერნარდინ ევარისტო 2019 წლის ბუკერის პრემიის ლაურეატები გახდნენ. და დღევანდელ დღეს იუბილარები არიან. ვერგილიუსი დაიბადა 15 ოქტომბერს, რომაელი პოეტი, ძველი წელთაღრიცხვით 70 წელს. და დაიბადა ფრიდრიხ ნიცშე, გერმანელი ფილოსოფოსი 1844 წლის 15 ოქტომბერს. დავით ანდღულაძე, ქართული საოპერო მომღერალი, დრამატული ტენორი 1895 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. მიშელ ფუკო, ფრანგი ფილოსოფოსი 1926 წლის დღევანდელი დღის იუბილარია. ნიკო კოვაჩი, ხორვატიელი ფეხბურთელი 1971 წლის დღევანდელ დღეს დაბადებულა. დავით ტრეზეგე, ფრანგი ფეხბურთელი 1977 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ილოცეთ ყველას დაბადების დღეს ზრუბას რადიოს მენელებო და გისურვებთ საუკეთესო ასაკს, ასევე საუკეთესო მხოლოდ საუკეთესო სურვილების ასრულებას. მაშინაზე ბედნიერი წლები გქონოდეთ და ბედნიერი დღე. ჯერ ვართ აქ და ამჟამად და ვილოცოთ გქონდეს წინ ბედნიერი საათები, ბედნიერი დღე და ღამე. მაშინაზე მთელი დღე და ღამე ვერ შემოგთავაზებთ, მაგრამ დღის 2 საათამდე აუცილებლად თქვენთან ერთად იქნები საინტერესო ინფორმაციებით, კარგი მუსიკალური პროგრამით და საინტერესო სტუმრით. ასევე, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. დილამშვიდობისა. აი ესეთი სიმღერა მინდა შემოგთავაზოთ. მოვიდეთ ენერგიაზე, A Lover's Holiday. აბა, გამხნევდეთ.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: Puls რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: გამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ, ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად, კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis.
6: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: მოგესალმებით, 10:12 წუთია კვლავ დაგიბრუნდით და დღევანდელი დღის 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. აი ესე უნალექოდ გამოიყურება. ხრუბლიანი დღეები ამ სხვადასხვა კუთხესა და რეგიონში. ბათუმით დავიწყოთ. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე იწევს. დღეს განმავლობაში ბორჯომში 11 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე მიაღწევს. ჰაერის ტემპერატურა გორში 14 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე დათბება. ზუგდიდში 16 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. თბილისში 17 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. მცხეთაში 15 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე. რუსთავში 16 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე. სამტრედიაში 16 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე. სენაკში 18 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე. სოხუმში 17 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე დათბება. ფოთში 19 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე. ქობულეთში 19 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე. ხოლო ქუთაისში 16 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. უნალეკო დღეა სრულიად საქართველოში დღეს. ხრუბლიანობა კი გვაქვს. და დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი.
0: ვალუტის კურსი.
1: დღეს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2.19 თეთრი, 1 ევრო ღირებულება 2.90 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.09 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7.07 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7.06 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1.80 თეთრია, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.82 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი 42 თეთრი ღირს, 1 კანადური დოლარი 1.82 თეთრი, 3.12 თეთრი. ხოლო რა ღირს? 10 ჩეხური კრონა 1.19 თეთრი, 10 დანიური კრონი 3.88 თეთრია. მაშასე ძირფას რადიო მსმენელებოთ, თქვენ წინ გელდებათ რუბრიკა პერსონა. ამ დროისთვის 10:24 წუთია და ჩვენს

0: თბილისში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: Ia. Ai titi. Eyeliner.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
4: სიცოცხლეს ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.

0: აი ყველა ძალიან კარგად იცნობს ამ ფიჭის ხმას. იახ, ეს არის ფრანგი არტისტი Stromae და რუბრიკა პერსონა მზად არის.
1: პერსონა.
0: იახ, Stromae-ზე მოგიყვებით. ძირფას რადიო სენელებო, დარწმუნებული ვარ, ყველას გაინტერესებთ ეს არტისტი. მოგწონთ, გიყვართ, უსმენთ. არსებობენ არტისტები, რომლებიც მსმენელს გართობას თავაზობენ და არსებობენ ისეთებიც, რომლებიც ცეკვის დროსაც კი არ გვაძლევენ საშუალებას და ვივიწყოთ ცხოვრება. ბელგიელი მუსიკოსი Stromae Red ამ მეორე კატეგორიას მიეკუთვნება. მან ელექტრონული მუსიკის ენერგია, ჰიპ-ჰოპის რიტმი და ფრანგული შანსონისთვის დამახასიათებელი თხრობა ისე გააერთიანა, რომ საცეკვაო სიმღერა სოციალური სათქმელის მატარებლად აქცია. მისი მუსიკა ერთდროულად გვიზიდავს და გვაფიქრებს, გვამხიარულებს და გვახსენებს იმ მტკივილებს, რომელთა შესახებაც ხშირად საუბარს გავურბივართ. მისი ნამდვილი სახელია პოლ ვან ჰავერი. იგი 1985 წლის 12 მარტს ბრიუსელში დაიბადა. ბელგიელი დედისა და რუანდელი მამის შვილი, ბავშვობიდანვე სხვადასხვა კულტურის გადაკვეთაზე იზრდებოდა. მისი მამა 1994 წელს რუანდის გენოციდის დროს დაიღუპა. მამის დაკარგვისა და ოჯახური ისტორიის გამოცდილება მოგვიანებით მის შემოქმედებაში აისახა, განსაკუთრებით კი იმ თემებში, რომლებიც იდენტობას, ოჯახურ კავშირებსა და მამის არყოფნას უკავშირდება. მუსიკით ადრეულ ასაკში დაინტერესდა, სწავლობდა დასარტყამ ინსტრუმენტებზე დაკვრას, შემდეგ კი ჰიპ-ჰოპითა და ელექტრონული მუსიკით დაინტერესდა. სასცენო სახელად Stromae აირჩია. ფრანგული ჟარგონის წესით სიტყვა მაესტროს მარცვლების გადანაცვლებით მიღებული ფორმა. Stromae-ს საერთაშორისო აღიარება 2009 წელს სიმღერამ Allure on Dance მოუტანა. ალბათ სულამ ვიცით ჩვენ ეს. ალბათ უკვდავი ჰიტი. არაჩვეულებრივ. ერთი შეხედვით ეს საცეკვაო ჰიტია, მაგრამ ის მიღმა თანამედროვე ადამიანის დაღლილობა, ყოველდღიური პრობლემები, ფინანსური წნეხი და ცხოვრების ერთფეროვნება დგას. სიმღერის მთავარი ირონია სწორედ ისაა, რომ მაშინ, როდესაც ცხოვრება გვამძიმებს, ჩვენ ცეკვას ვაგრძელებთ. თითქოს რიტმი გვავიწყებს იმას, რისგანაც გაქცევას ვცდილობთ. კომპოზიციამ ევროპის მრავალ ქვეყანაში დაიკავა პირველი ადგილი და Stromae საერთაშორისო მუსიკალურ სცენაზე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ახალ სახ

0: seul mieux vaut être mal accompagné.
1: 2013 წელს გამოსულმა ალბომმა კიდევ უფრო მკაფიო წარმოაჩინა მისი შემოქმედებითი ხელწერა სიმღერაში პაპაუტე, იგი არ ყოფნილი მამის თემას ეხება და სხვა მსკითხვას, რომელიც მხოლოდ ერთი ოჯახის ისტორიას არ ეკუთვნის. როგორც სწავლობს ადამიანი მამობას, თუ თავად არ ქონია მამის გვერდით ყოფნის გამოცდილება, სიმღერის რიტმული თითქმის სადღესასწაულო ჟღერადობა და მტკივნეული შინაარსი ერთმანეთთან კონტრასტს ქმნის. სწორედ ამ კონტრასტით ახერხებს დრომაე, რომ რთული ემოცია მსმენელისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს. აი ეს სიმღერა, რომელზეც ახლა საუბრობთ, თითქოს შინაარსი შეიძლება ვერ გაიგო, მაგრამ მიუხედავად მისი მაჟორული ჟღერადობისა ხვდები, რომ თემა მტკივნეულია. არაჩვეულებრივია. Quiqueba, ჩვეულებრივად. Quiqueba თითქოს ქართულად. Mamaze. Ნუ ერთებაც არა აქვს. Maman du travail c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Aya ktava pause. Მისი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიმღერა Formidable გვიჩვენებს ადამიანს, რომელიც საზოგადოებრივი თავშეკავების საზღვრებს გარკავს და საკუთარ მარტოობასა და სასოწარკვეთას დაუფარავად ამჟღავნებს. Stromae ამ პერსონაჟს არც გმირად გვიხადავს და არც სასაცილო ფიგურად ტოვებს. იგი გვაიწულებს შევხედოთ ადამიანს, რომლის სისუსტესაც ჩვეულებრივ ქუჩაში ავოვლიდით გვერდს. ამგვარად მუსიკოსი ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეუმჩნეველ ადამიანებსა და განცდებს ხელოვნების ცენტრში აქცევს. რატომ არის ის დიდი ხელოვანი? კიდანდულად შეიძლება ხმამაღლა ითქვას. Stromae-ის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სოციალურ თემებსაც. ერთ-ერთ სიმღერაში სანდე იგი პატივს მიაგებს იმ ადამიანებს, რომელთა შრომაც აუცილებელია ყოველდღიური ცხოვრებისათვის, თუმცა მათი წვლილი ხშირად შეუმჩნეველი რჩება. ალბომში Multitude, რომელიც 2022 წელს გამოვიდა, მუსიკოსი კიდევ უფრო აფართოებს საკუთარ მუსიკალურ სამყაროს და სხვადასხვა კულტურის ტრადიციულ ინსტრუმენტებსა და რიტმებს იყენებს. მისთვის განსხვავებული მუსიკალური გავლენები უბრალოდ ეგზოტიკური გაფორმება არ არის, ისინი ადამიანური გამოცდილებების მრავალფეროვნების გამოხატვის საშუალება. თუმცა Stromae მხოლოდ მუსიკით არ ქმნის საკუთარ სამყაროს. მისი ვიდეოკლიპები, სასცენო წარმოდგენები, ჩაცმულობა და ვიზუალური კონცეფციები შემოქმედების ერთ მთლიან ნაწილად იქცა. ის მუსიკოსიცა, ავტორიც, პროდიუსერიცა და ვიზუალური იდეების შემქმნელიც. სწორედ ამ მიდგომით ცდება ჩვეულებრივი პოპ შემსრულებლის ჩარჩოს და მსმენელს არა მხოლოდ სიმღერას, არამედ დაასრულებულ მხატვრულ გამოცდილებას თავაზობს. დიახ, ეს არის Stromae და მისი ერთ-ერთი ჰიტი პაპაუტე. მინდა მოგიწყნათ ძალიან დიდი სიყვარულით, მაშ ასე დაგკვეთ, ისე ამოვნეთ. გრძელდება გადაცემა გზატაქსა. Ამდენ მიწოჩი დაგიბრუნდებით რუბრიკით სპორტის სიახლეები. გახსოვდეთ პირველ საათზე სტუმარი გვყავს.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. I wanna ask you, dude.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
5: მაშა სამაგასალმობის კიდევ ერთხელ 11 საათი და 53 წუთია. შუადღე მშვიდობისა ზურფასო რადიო მსმენელებო, ეს რუბრიკა სპორტის ახლები. და დავწყოთ. საფრანგეთის ნაკრების ექსფეხბურთელმა კრისტოფ დიუგარი მანჩესტერ სიტისთან პარი სენ-ჟერმენის გამარჯვება შეაფასა. პირველი ტაიმი შეუდარებელი იყო პარიზელების გზავნილი ასეთია. მიუხედავად იმისა, რომ გუნდმა სეზონი ცუდად დაიწყო, როგორც კი ისინი ტემპს ცვლიან, ნებისმიერი მეტოქის დამარცხება შეუძლიათ. საკმარისია ოდნავ მეტი ძალისხმევა და PSG მატჩის ბედს მომენტალურად წვეთს. მართალია მეორე ტაიმში სიტიმ პარიზელებს პრობლემები შეუქმნა, მაგრამ ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ PSG-მ ყურადღება მოადუნა. ენრიკეს გუნდი ყველა დანარჩენზე ერთი თავით მაღლაა. ცნობისთვის, სიტისთვის გასვლით მატჩში პარიზელებმა პირველ ტაიმში 3 გოლი გაიტანეს. მეორე ტაიმში ერლინგ ჰოლანდმა ერთი ბურთი გაგვითა, მაგნეს აკლიუშმა სხვაობამ ისევ 3-ამდე გაზარდა, შემდეგ კი ჰოლანდმა დუბლი გაიფორმა. შეგახსენებთ, რომ ჩემპიონთა ლიგის ფაზაზე მესამე ტურის შეხვედრას PSG მომდევნო სამშაბათ საკუთარ მოედანზე ბარსელონას წინააღმდეგ გამართავს. იბერია 1999-ის მთავარმა მწვრთნელმა ლევან კორღალიძემ კონფერენს ლიგაზე სადებიუტო მატჩის წინ პრესკონფერენცია გამართა და ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. იბერია მესამედ ჩავიბარე, კარგად ვიცნობ კლუბს, ამიტომ პირდაპირ საქმეზე გადავედით, გვინდა ზედიზედ მესამედ გავხდეთ ქვეყნის ჩემპიონები, სატურნირო ცხრილში სიმჭიდროვეა, ამიტომ წინ ბევრი სამუშაოა. თუმცა ასევე გვინდა ევროპაში ღირსეულად წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი. მთელი საქართველოს ღირსებას ვიცავთ, ყველგან მესმის, რომ სინტ ტრუიდენი ფავორიტია, მაგრამ ეს ჩვენი კლუბისთვის ისტორიული მომენტია. ასე დროს კი ყველაფერია შესაძლებელი. ითამაშებს თუ არა ანდრია ბართიშვილი, გუნდთან ერთად ვარჯიში მან მხოლოდ ერთი კვირის წინ დაიწყო. ამიტომ ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას უშუალოდ მატჩის წინ მივიღებთ. ცნობისთვის, სინტ ტრუიდენის და იბერია 1999-ის მატჩი დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ჩემპიონთა ლიგის ფაზის მეორე ტურის ცენტრალურ მატჩში Manchester City PSG-ს უმასპინძლა და 2-4 დამარცხდა. ბრაზილიელთა მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ შეხვედრის შემდეგ პრესასთან ისაუბრა. რთული სათმელი არადგან მატჩში ძალიან განსხვავებული მომენტები იყო. პირველმა ტაიმმა აჩვენა ის რისი გაკეთებაც როგორც გუნდს ვსურს, მეტოქეს აშკარად ვჯობდით. ტაიმის 3-0 მოგების შემდეგ გგონია რომ მატჩი მოგებულია, მაგრამ მეორე ტაიმში ძალიან გაგვიჭირდა. მათ მეტი გოლის გატანა დაიმსახურეს ჩვენ ამ მატჩის წაგებაც შეგვეძლო. როდესაც ენრიკეს ბარსელონასთან მომავალ მატჩზე ჰკითხეს ბარზელთა მწვრთნელი ტეიფორიას არახვა. როგორც უკვე ვთქვი, თავარი ის კი არ არის ახლა იყო საუკეთესო გუნდი არამედ სეზონის ბოლოს. ენრიკე Manchester City-ის ირგვლივ არსებულ სკანდალზე ისაუბრა, სატრანსფერო დარღვევები და ფინანსური fair play-ის პრობლემა, რისვისაც შესაძლოა ქალაქელებს ტიტულები ჩამოართონ და დააქვეითონ. დიდი კლუბების ირგვლივ ბევრი ხმაურია, უნდა დაველოდოთ საბოლოო გადაწყვეტილებას. ვინც ამ გადაწყვეტილებებს იღებს, ჩვენ ველოდებით და ვიმედოვნებ, რომ Manchester City-სთვის ყველაფერი კარგად დასრულდება, რადგან ყველაფერი, რაც მათ მოედანზე გააკეთეს, დაუჯერებელი იყო. ყველა ტიტული, რომელიც მათ მოიგეს, დამსახურებულია. ჩვენ უნდა დაველოდოთ მათ, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, განაცხადა ლუის ენრიკემ. შეგახსენებთ, რომ ჩემპიონთა ლიგის ფაზაზე მესამე ტურის შეხვედრას PSG მომდენო სამშაბათს საკუთარ მოედანზე ბარსელონას წინააღმდეგ გამართავს. Manchester City-ის ნორვეგიელმა ფორვარდმა Erling Haaland-მა Paris Saint-Germain-თან წაგებულ საშინაო შეხვედრაში დუბლი შეასრულა. თუმცა ყველა მომენტი, რომ გამოიყენებინა, რომელიც მატჩის მიმდინარეობისას შეექმნა, მისი შედეგიანობა გაცილებით მაღალი იქნებოდა. მიუხედავად ამისა, ჰოლანდისთვის დღევანდელი თამაში ერთი მიზეზის გამო იქნება დასამახსოვრებელი. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ჩემპიონთა ლიგაში ქალაქელების მაისურით 37 და 38 ბურთები გაიტანა, რითაც Sergio Aguero-ს გაუსტრო და ამ ტურნირზე მანჩესტერული კლუბის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდერი გახდა. სიტიში გადაბარგებამდე ერლინგი ევროპის ყველაზე პრესტიჟულ საკლუბო ტურნირზე ჯერ ზალცბურგი, შემდეგ კი დორტმუნდის მაისურითაც ასპარეზობდა და საერთო ჯამში ლიგაზე მართლაც რომ ფენომენალური სტატისტიკა აქვს, რადგან მის ანგარიშზე 60 თამაშში 61 გოლია. და ბოლოს კალათბურთი. საკალათბურთო ევროთასის მორიგ ტურში ლაგუნა ტენერიფემ მაქსიმა რომას უმასპინძლა და მარტივად 96-71 განადგურა. დიდებული მატჩი ჰქონდა გიორგი შერმადინს ქართველმა კალათბურთელმა პარკეზე 15 წუთი და 8 წამი გაატარა. ამ პერიოდის განმავლობაში მან 15 ქულას, 5 მოხსნას და 4 შედეგიან გადაცემას მოუყარა თავი. გიორგი მაჩის მიმდინარეობისას 7-2 ქულიანიდან 5 ჩააგდო, 6 საჯარი მოტკორტნიდან კი 5 გამოიყენა. 5 მოხსნიდან 4 საკუთარ ფარზე შეასრულა, 1 კი მეტოქის. ჯამში კი 3 პერსონალური ფოლი მიიღო. ცნობისთვის ტენერიფეს ევროთასზე 3 ტურის შემდეგ 2 გამარჯვება აქვს და სატურნირო ცხრილში მეორე ადგილზე იმყოფება. შემდეგ ტურში შერმადინის გუნდი ფრანკფურტს ესტუმრება. ეს იყო ამ დროისათვის სპორტის სიახლეები და თქვენ წინგელდებათ რუბრიკა პრეისტორია, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეს არის ტალღა 7-9 რადიო ძველი ქალაქი. მე მაია გახლავართ, გადაცემა გზად შემოგთავაზებთ ბევრ საინტერესო რუბრიკას და ხუნწლული საინტერესო ამბებით, ძველი თუ ახალი, ყველა მნიშვნელოვანი და ჩვენი ყურთასმენისთვის აუცილებელიც კი იქნება. Мой шансы бенер დღეს გისურვებთ და ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ადრიანო ჩელენტანო გააგრძელებს. გაიხსენოთ ძველი ლავაზი სიმღერა სოლი.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
0: პრეისტორია.
2: აი დაგიბრუნდით 12 საათი 10 წუთია და როგორც დაგვირდით რუბრიკა პრეისტორია. ჩვენ ამ რუბრიკაში ვსაუბრობთ რომელიმე სახელოვნებო მოვლენის, ცნობილი კომპოზიციის, ნახატის, კინოფილმის და ასე შემდეგ შექმნის ისტორიებზე. დიახ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეს ასეა ნამდვილად და ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გადმოგვიცია ჩვენ ამ რუბრიკის საშუალებით. ღიმილი, რომელმაც საუკუნეებს გაუძლო. ხარტმზად. რაიმალება ქალის ღიმილის მიღმა, რომელმაც მთელი მსოფლიო მოხიბლა. რატომ დგას ათასობით ადამიანი ლურში, რიგში? რათა რამდენიმე წამით შეხედოს ერთ პატარა პორტრეტს და როგორ იქცა რენესანსის ეპოქაში შექმნილი ნახატი კაცობრიობის, კულტურის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობად სიმბოლოს და თქვენ მიხვდით, მე დარწმუნებული ვარ. დღევანდელ რუბრიკაში პრეისტორია კი არა, ხელოვნების ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ნამუშევარში ვიმოგზაურებთ, ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზაში, რომლის საიდუმლოებაც საუკუნეების შემდეგაც არ კარგავს მიმზიდველობას. მონა ლიზა დაახლოებით 1503 წელს დაიწყო ლეონარდო და ვინჩიმ, იტალიელმა მხატვარმა, გამომგონებელმა და მოაზროვნემ, რომლის შემოქმედებაშიც მეცნიერება და ხელოვნება ერთმანეთს განუყოფელად უკავშირდებოდა. ნახატზე გამოსახული ქალი ლუვრის მუზეუმის მიხედვით ლიზა გერარდინია, ფლორენციელი ვაჭრის ფრანჩესკო დელ ჯოკონდოს მეუღლე. სწორედ აქედან მოდის ნამუშევრის მეორე სახელიც, ჯოკონდა. საინტერესოა, რომ ლეონარდოს ეს პორტრეტი სიცოცხლის ბოლომდე თან ჰქონდა. მან ნახატი არაერთხელ დაამუშავა და როგორც ჩანს, დასრულებულ ნამუშევრად ბოლომდე არც მიაჩნდა. მხატვარი 1519 წელს გარდაიცვალა, ხოლო მონა ლიზა მოგვიანებით საფრანგეთის სამეფო კოლექციაში აღმოჩნდა. დღეს ის პარიზში, ლუვრის მუზეუმშია დაცული. მაგრამ რით არის ეს ნახატი ასეთი განსაკუთრებული? პირველი საიდუმლო ღიმილია. შეხედეთ ქალის ტუჩებს, თითქოს იღიმის, თუმცა ეს ღიმილი წამიერია, თითქოს ახლა უნდა გაქრეს. ამ პირიქით უფრო მკაფიო გახდეს. ამ ეფექტის შესაქმნელად ლეონარდო იყენებდა ტექნიკას, რომელსაც სფუმატო ეწოდება. იტალიური სიტყვა დაახლოებით კვამლივით გაფანტულს ნიშნავს. მხატვარი ფერებსა და ჩრდილებს ისე შეუმჩნევლად აერთიანებდა, რომ კვეთრი კონტურები რბილ გადასვლებში იკარგებოდა. შედეგად სახე ცოცხალი და ბუნებრივი ჩანს, ხოლო გამომეტყველება თითქოს იცვლება იმის მიხედვით, თუ სად ვაგვერდებით. მეორე საიდუმლო ფონია. ქალის უკან წარმოსახვედი მთიანი პეიზაჟი იშლება დინარებითა და მიხვეულ მოხვეული გზებით. ის თითქოს რეალურ სამყაროს ეკუთვნის და ამავე დროს სიზმარს გავს. ლეონარდო ადამიანს გარემოსგან განცალკევებულად არ წარმოაჩენს. პორტრეტი და ბუნება ერთ მთლიან მხატვრულ სივრცედ იქცევა. თუმცა მონა ლიზას მსოფლიო პოპულარობა მხოლოდ მისმა ღიმილმა და მხატვრულმა ოსტატობამ არ განაპირობა. 1911 წლის 21 აგვისტოს ნახატი ლუვრიდან მოიპარეს. ქურდი ვინჩენცო პეროჯა იყო მუზეუმის ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც იტალიური წარმოშობის ნამუშევრის იტალიაში დაბრუნებას ამართლებდა. ნახატი ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში დაკარგულად ითვლებოდა. 1913 წელს ის ფლორენციაში აღმოაჩინეს, როდესაც პერუჯამ მისი გაყიდვა სცადა. ამ ამბავმა მსოფლიო პრესა მოიცვა და მონალიზას სახელი გაცილებით ფართო აუდიტორიას გააცნო. სწორედ აქ იკვეთება ხელოვნების ისტორიაში საინტერესო პარადოქსი. ნამუშევარი, რომელიც უკვე ფასდაუდებელ შედევრად მიიჩნეოდა, მისი დაკარგვის შემდეგ კიდევ უფრო დიდ კულტურულ მოვლენად იქცა. ნახატი აღარ იყო მხოლოდ მუზეუმში დაცული პორტრეტი, ის გახდა საიდუმლოს კულტურული მემკვიდრეობისა და მსოფლიო ინტერესის სიმბოლო. მონა ლიზამ შეცვალა ჩვენი წარმოდგენაც პორტრეტზე. ლეონარდოსთვის ადამიანის გამოსახვა მხოლოდ გარეგნობის ზუსტად გადმოტანა არ იყო, მას აინტერესებდა მზერის გამომეტყველების განათებისა და ადამიანის შინაგანი სამყაროს ურთიერთკავშირი. ნახატი გვიჩვენებს, რომ ხელოვნების ძალა ყოველთვის ნათელ პასუხებში არ არის, ზოგჯერ მისი მთავარი ღირსება ისაა, რომ მაყურებელს კითხვებს უჩენს და თითოეულ ადამიანს საკუთარი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას უტოვებს.
3: პრეისტორია.
2: დღეს მონა ლიზა ერთდროულად ხელოვნების შედევრიცაა და თანამედროვე პოპულარული კულტურის ნაწილიც. მისი გამოსახულება უამრავჯერ გადაუკეთებიათ, გაუხმაურებიათ და სხვადასხვა კონტექსტში გამოუყენებიათ, თუმცა ორიგინალი კვლავ ინარჩუნებს თავის განსაკუთრებულ მიმზიდველობას. და იქნებ სწორედ ეს არის ლეონარდო და ვინჩის შემოქმედების ყველაზე დიდი საიდუმლო. მან დახატა ქალი, რომლის შესახებაც ბევრი რამ ვიცით, მაგრამ რომლის ხიმულსაც ბოლომდე მაინც ვერ ვხსნით. საუკუნეები გადის, ხელოვნების მიმდინარეობები იცვლება, ტექნოლოგიები ვითარდება, მაგრამ მონა ლიზა კვლავ გვაჩერებს ერთი შეხედვით უბრალო კითხვასთან: რას გვიმალავს ეს ღიმილი? ესეთი იყო ჩვენი რუბრიკა პრეისტორია ძვირფასო რადიო მსმენელებო. კიდევ ერთხელ გაგვახსენა მან მონა ლიზა, ლეონარდო და ვინჩის ჯოკონდა მეორე ნაირად. მოშე შეჭემო კარგებო, ვაგრძელებ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. ისეთი იდუმალი შემსრულებლად, როგორიც მონა ლიზას ღიმილია, და ეს იქნება, ვინ იქნება? ის პოეტიც არის, კომპოზიტორიც, შემსრულებელიც. ლეონარდო კოენი. ჰალელუია.
4: I've heard there was a secret chord that David

needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gr.

0: თბილისში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107-ზე. ავტოსალონი
1: 12:42-ია, მოგესალმებით. შეგაგრძელებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ავტოსალონით ვახდელებთ გადაცემას. ახალი ავტომობილისგან წოლი ბევრამეს ელის, თუმცა იმას ნამდვილად არა, რომ მას გადაადგილებისას უკანა თვლები მთლიან დაკიდების სისტემასთან ერთად გაზრება. სწორედ ასეთი ინციდენტი გახდა მიზეზი იმისა, რომ მალაიზიის ტრანსპორტის დეპარტამენტმა ჩინური გიგანტის ჩერის ბესტსელერის 25-ის გაყიდვები ოფიციალურად შეაჩერა და ავტომობილის სერტიფიკაცია დროებით გააუქმა. ჩერი მალაიზიის ბაზარზე ოფიციალურად 2023 წელს შევიდა, თუმცა აგრესიული საფასო პოლიტიკისა და თანამედროვე დიზაინის წყალობით მოკლე დროში გაყიდვებით მეხუთე ადგილამდე მიაღწია. ჩერი 25 ადგილობრივად აწყობილი კომპაქტური кроსოვერია, რომელიც 1.6 ლიტრიანი ტურბოძრავითა და 6 სიჩქარიანი ორმაგი გადაბმულობის კოლოფით არის აღჭურვილი. ყველაზე საგანგაშო კი ის არის, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. 2024 წელს ჩერი მალაიზიაში 600.25 უკანა ღერძის შედუღების ეფექტის გამო უკვე გაიწვია. მაშინ კომპანიამ პრობლემა ნაწილობრივ აღიარა, თუმცა ახალმა ინციდენტმა აჩვენა, რომ ხარისხის კონტროლის საკითხი კვლავ ღიად რჩება. სახელმწიფო უწყების მიერ გაყიდვების აკრძალვის შემდეგ ჩერიმ ოფიციალური განცხადება გააგრძელა. კომპანიის ცნობით პრობლემა 25-ის რესტაილინგამდელ ვერსიას ეხება. თუმცა ჩინურმა მწარმოებელმა სერიოზული კრიტიკა დაიმსახურა რეაგირების დაბალი ტემპისა და ინფორმაციის დამალვის მცდელობის გამო. ადგილობრივი ავტოჟურნალისტებისა და ბლოგერების თქმით, ჩერის წარმომადგენლები ინციდენტის ვიდეოების გავრცელების შემდეგ მედია ბლოკადის მოწყობასა და ინფორმაციის ჩახშობას ცდილობდნენ, სანამ საქმეში სახელმწიფო სტრუქტურები არ ჩაერივნენ. მალაიზიის ტრანსპორტის დეპარტამენტი ამჟამად ტექნიკურ ექსპერტიზას ატარებს, რის შემდეგაც გადაწყდება დაუბრუნდება თუ არა ჩერი 25 შოურუმების ვიტრინებს. და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია Bugatti Royale-ზე. ათას რას ოციან წლებში, როდესაც Bugatti Type-ის 15 სარბულო ტრასებს იპყრობდა, ეტორე Bugatti-მ იგრძნო, რომ სოფლიოს უმდიდრეს ადამიანებს რაღაც უფრო გრანდიოზული სჭირდებოდათ. ბრიტანელი არისტოკრატის მიერ გამოთქმული შენიშვნის შემდეგ, რომ Bugatti-ს ავტომობილები ვერ შეეძლებოდა Rolls-Royce-ის ფუფუნებას, ეტორემ გადაწყვეტა შექმნა ყველაზე დიდი, ყველაზე ძვირადღირებული და ექსტრავაგანტული ავტომობილი, რაც კი მაშინდელ მსოფლიოს ენახა. ასე დაიბადა Bugatti Type 41, რომელსაც მსოფლიო როიალი უწოდა. ავტომობილი, რომელიც სპეციალურად მონარქებისა და მეფეებისთვის შეიქმნა. Royals პარამეტრები დღესაც კი წარმოუდგენლად ჟღერს. Royals პარამეტრები: სიგრძეში ავტომობილი 6.4 მეტრი იყო, სიგანეში კი 4.3 მეტრი და ავტომობილი არც მეტი არც ნაკლები 3.1 ტონაზე მეტს იწონიდა. ცხადია, ამ პარამეტრების ავტომობილს შესაბამისი აგრეგატიც სჭირდებოდა. Bugatti მასში 12.8 მეათედი ლიტრიანი 8 ცილინდრიანი ერთრიგა ძრავა მოათავსა, რომელიც 300 ცხენის ძალას გამოიმუშავებდა. მისი მხოლოდ ერთი ცილინდრი უფრო დიდი მოცულობის იყო, ვიდრე იმ ეპოქის ჩვეულებრივი Bugatti Type 40-ის მთლიანი ძრავა. კაპოც კი ეტორეს ძმის, Rembrandt Bugatti-ის მიერ გამოქანდაკებული ლეგენდარული მოცეკვავე სპილოს ფიგურა ამშვენებდა. ეტორეს გეგმა 25 ეგზემპლარის აგებასა და ევროპელ მონარქებზე გაყიდვას ითვალისწინებდა. მხოლოდ შასი $30,000 ღირდა, რასაც კლიენტის გემოვნებით შეკვეთილი დეტალების ფასიც ემატებოდა. ეს 1920-იანი წლების ბოლოსთვის კატასტროფულად დიდი თანხა იყო. სამწუხაროდ, Royals დებიუტი 1929 წლის დიდ დეპრესიას დაემთხვა, როიალის დებიუტი. მსოფლიო ეკონომიკურმა კრიზისმა პროექტი განადგურა, 25-ის ნაცვლად სულ 6 სერიული ეგზემპლარი ააწყვეს და ის არც ერთ მეფეს არ უყიდია. 4 მანქანას ხომდი დარმა კლიენტებმა შეიძინეს, ხოლო 2 ეტორეს ოჯახში დარჩა. საწყობებში დარჩენილი 10-ით 12.8 მეათეთი ლიტრიანი გიგანტური ძრავა ბუგატის გაკოტრებით ემუქრებოდა. აქ გამოჩნდა ეტორე ბუგატის გენიალურობა. მან ეს ძრავები ფრანგულ რკინიგზას შესთავაზა. შედეგად შეიქმნა ლეგენდარული ბუგატი აუტორაილი, მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი თვითმავალი მატარებელი, რომელმაც 196 კილომეტრს აციჩქარი გადავითარა. ამ პროექტმა კომპანია ფინანსური კატასტროფისგან იხსნა. დღესდღეობით 6-ვე გადარჩენილი ბუგატი როიალი მსოფლიო ავტოკოლექციონერების უძვირფასესი რელიკვიაა. 1987 წელს ერთ-ერთი ეგზემპლარი აუქციონზე 9 მილიარდ მილიონ დოლარად გაიყიდა და ეს რეკორდი 20 წლის განმავლობაში უცვლელი რჩებოდა. ასეთი იყო ჩვენი ავტოსალონი ძირფასო რადიო მსმენელებო. რამდენიმე წუთში მე თქვენ ეთერში დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად და თუ ვინ იქნება სტუმარი ამას გავიგებთ, რა თქმა უნდა, პირველ საათზე. მე იმედი მაქვს, სტუმარი იქნება დროზე, რომ მოდის იმ ადამიანს, რა ქვია, აი ესეთი.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქის აქტუალური

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7:09-ზე.
1: 13:12 მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. როგორც დაგპირდით, დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად. ჩემი სტუმარი გახლავთ მსახიობი, მოზარდ მაყურებელთა თეატრის დამფუძნებელი თეა გეგეჭკორი. ადამიანი, რომელიც არის შორიდან ვადევნებ მის შემოქმედებას ხალხურს, ის პირველად არის ჩვენს ეთერში და კეთილი იყოს მისი მობრძანება. და ვიდრე მივესალმებოდე, მინდა ვთქვა, რომ შორიდან ვადევნებ ხალხურს მის შემოქმედებას, ძალიან დაუდგრომელი, თამამი და გაბედული ქალი მსახიობია. ის აპირებს, რომ დადგას პრემიერა სულ რამდენიმე დღეში და სწორედ ამაზე ვისაუბრებ ძირითადად. მივესალმები თიას, თია მოგესალმები. კონიტიას ხმა არის მის და თია უნდა დავაბრუნოთ აუცილებლად ეთერში. ვიდრე თია დაბრუნდებოდეს ეთერში, რეკლამას გავუშვებ.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: მოგესალმებით.
6: მოგესალმები.
5: აი,
6: დავბრუნდით. მადლობა, კარგად. მიხარია რომ აქ ვარ თქვენთან.
1: მეც მიხარია რომ დაგვითმეთ რო.
6: წარმატებებს გისურვებთ. პირველად ვარ თქვენთან და მოხარული ვარ ამ ფაქტით, რა თქმა უნდა. და გისურვებთ ისეთ წარმატებებს, რომელსაც აი გაფიქრებიდაც რო ვერ გაიფიქრებდით.
1: ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან მიხარია და კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენს ეთერში კიდევ ერთხელ. და მოდი დავიწყოთ საუბარი იმაზე, თუ რითაც ხარ მოცული მთელი ამ თვეების განმავლობაში. შენ დგამ სპექტაკლს, რომელიც სათაურიც არის 11 არც ნაკლები.
6: ერთი ანარქისტის შემთხვევითი სიკვდილი, დარიო ფოს ნაწარმოები. კომედიური ჟანრი, ფარსი, ნუ ინსცენირება ჩემია. ერთ მოქმედებად იხილავს ამ სპექტაკლს მაყურებელი, საათი და 10 წუთი იქნება ქრონომეტრაჟი ჩვენი სპექტაკლისა,
1: რომელიც დაიდგმება თეატრ ლიანდაგში.
6: კი.
1: 19 და 20 ოქტომბერს გამართება პრემიერა.
6: კი, საღამოს 8 საათზე ველოდები ჩვენ.
1: ეს შენი პირველი სპექტაკლი არ არის?
6: არა, პირველი სპექტაკლი არ არის. ჩვენ დავფუძნდით როგორც თეატრი ამაწლის 5 მაის სპექტაკლის ჯინსების თაობა, რამაც საკმაოდ დიდი რეზონანსული გამოხმაურება ხდება
1: მოზარდებში, ხო?
6: კი, ეს იყო კოლაბორაცია მაშინ მოყვარულების, მსახიობების და მოზარდების. რაც რა თქმა უნდა შრომატევადი იყო ძალიან, მაგრამ საკუთარ რაღაცებზე არ მიყვარს ხოლმე საუბარი. როგორი გამოიჭა ეს ხალხმა შეაფასა კარგად
1: და მოგეცა სტიმული შეესგომოდი ახალ, ალბათ კიდევ უფრო რთულ.
6: კიდევ უფრო რთულ, იმიტომ რომ არ არის მარტივი კომედიური ჟანრის დადგმა. ოქროს შუალედი უნდა დაიჭირო.
1: ჟანრი კომედია, ესე იგი გავიგეთ. როგორ მიხვედი ამ პერსონაჟამდე, ამ ანარქისტამდე? ვინ არის ეს ანარქისტი? არიტყვი ახლა, ბევრ ამას დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ცოტათი ჩაგვახედე რომ დაგვაინტრიგო. ვინ არის გიჟია?
6: ანარქისტი არის.
1: ბოხია, თუ ვინ არის?
6: ანარქისტი არის შრომელი, კინიგზელი, რომელიც გარდაიცვლება და შემდეგ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არის გამოძიება. ონა ამ გამოძიებას აწარმოებს არც მეტი არც ნაკლები გიში. რომელიც შემთხვევით ხდება ამ პროკურატურაში და რას და როგორ და რანაირად გაითამაშებს და რა ქარიშხალს და ატრიალებს, ამას უკვე 19-ში და 20-ში ვიხილავ.
1: კი, მაგრამ როგორ მიხვედი ამ პერსონაჟამ და რატომ მაინც და მაინც?
6: აი, გეტყვით, ვეძებდი ახალ პიესას, იმიტომ რომ 3-4 სპექტაკლი მაქვს გაკეთებული და ერთი იყო პროფესიონალ მსახიობებთან ერთად ჯინსების თაობა, ნუ მანამდე სკოლებთან თანამშრომლობდი. და რაღაც გამოცდილება რომ გიგროვდება და სამეგობრო წრე ხარს გიჭერს, სწორედ სამეგობრო წრის დახმარებით გადავდგი ეს ნაბიჯი. უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ ჯუბა ჯიმშელეიშვილი და გიორგი ბაზანდარაშვილი არიან თანადამფუძნებლები ამ თეატრის ქუთაისში. რომ არა მათი მხარდაჭერა უბრალოდ ვერ დავუშვებდი, მხოლოდ მე ამის გაკეთებას ვერ შევძლებდი. შემდეგ არიან ის მსახიობები, ვისაც ვესაუბრე, რომ რაღაც ასეთი იდეა მქონდა და მხარი დამიჭედეს. და ამ სპექტაკლის მერე იყო რაღაცეები ქუთაისში, ყველა-ყველას იცნობს, ყველა-ყველაფერი ვიცით და რაღაცა ესე კულუარული საუბრები, რომ მე თუ ესეთ პიესა მექნა და მე თუ ესე თიგანათება მეყოლა, თუ ესეთი სცენოგრაფია მექნა, მეც გავაკეთებ სპექტაკლს. და ამიტომაც გადავწყვიტე ისეთი პიესა ამეღო, სადაც холод მსახიობი ეს სპექტაკლი შეგიძლია ითამაშო გაშალო ხალიჩა და ითამაშოს არტისტმა.
1: ნუ რაღაცის დამტკიცებასაც აპირებს.
6: ხო, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ, თუმცა არც სცენოგრაფიას, არც პიესას, არც განათებას არავინ არ მიკეთებს ისე. ყველაფერს მე თავად ვაკეთებ ხოლმე და იმ განათებასაც თუ არ უთხარი რა გინდა, როგორ გინდა, რანაირად გჭირდება ეს რატო ასე და რატო ისე არა, ვერ გამოვა ისეთი როგორც უნდა იყოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ის სპექტაკლია, სადაც მსახიობების პროფესიონალიზმს აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა. იმიტომ რომ პირდაპირ მაყურებლის წინ გაითამაშებენ რამდენიმე პერსონაჟს ერთ ადამიანში.
1: ვინ არის მსახიობები?
6: მსახიობები გახლავთ პატანე მსიწვერიძე,
1: ჩვენი მეგობარი.
6: კი, ავთო ჩიქვილაძე, დუბლები არიან, ნუ ერთ-ერთ დღეს ითამაშებს, მეორე დღეს მთავარი როლი, გიჟის როლს ვინც თამაშობს, ესენი არიან. ყავს ლადი ცხიალაძე, ლადო ცხიალაძე ასე ვიტყვი. ყავს ნოდარი მესხიშვილი, რომელიც არის პედაგოგი, მასწავლებელი არის ჯოხოდელის სახელობის სკოლაში, მაგრამ არის უნიჭიერესი ადამიანი. აი, მე პირადად მასწავლებელიც იდეალურია, მაგრამ
1: რომელიც ბავშვებმა დაპატიჟეს ამ სპექტაკლზე, ვიცი ეს ამბა.
6: ბავშვებმა დაპატიჟეს.
1: არიცოდნენ რომ მასწავლებელი მონაწილეობდა.
6: მასწავლებელი მონაწილეობდა და აი ნახეთ, ბავშვებმა დაპატიჟეს ლიანდაგში. ეს უკვე ძალიან დიდი გამარჯვებაა, ხო. მე-6 კლასის მოსწავლეებო იცის, რომ ქუთაისში არის დამოუკიდებელი თეატრი და მასწავლებელს ეპატიჟება, რომ აი აქ უნდა წაგიყვანოთ, ეს უკვე ძალიან მაგარია და ისე გამეხარდა ეგ ამბავი, როცა გავიკე დაბადების დღეზე აჩუქეს მოსაწვე. მოხოდ ჯერ არ დადებული ბილეთის კოდს მე გამოგიგზავნით. ყავს 77 წლის ქალბატონი, პროფესიონალი არტისტი, ქალბატონი ნუნუ ქუთათელაძე, თოჯინების თეატრის მსახიობი. როცა შევთავაზე ვორჭოფობდა, არაო ეშინოდა რა, როგორ იქნება, ასაკში ვარ, ხან ეს მტკივა, ხან ის მტკივა, მაგრამ იმდენად გაახალგაზრდავა ამ პროექტმა ჩვენი ქალბატონი ნუნუ, რომ ფიქრობ ჩვენმა ის ეს მოზარდს დაემსგავსა ჩვენი პროექტის წყალობით და ის აუცილებლად ითქვის მის სიტყვას, ამაში დარწმუნებული ვარ. ყავს მოზარდები 18 წლის და 19 წლის, გიგი ადამია, უნიჭიერესი ბავშვია და კონსტანტინე კვიმსაძე. მინდა გამომჩეს.
1: რომელიც მონაწილეობდა, ხო?
6: მონაწილეობდა. ეპიზოდური როლებია, მაგრამ და უნდა
1: ვთქვა. ასაკობრივი შეზღუდვა როგორ არის?
6: 16 პლუს.
1: 16 პლუს. შეუძლია დაესწროს.
6: კი, კი. და გიორგი ბაზანდარაშვილი ყავს კიდე, რომელიც ხოლმე ვერ წარმოიდგინდა, რომ ამ ნაბიჯს გადადგამდა. ნუ ისიც ეპიზოდური როლია, ერთი შემოსვლა აქვს, მაგრამ ისევ ხოლმე უარი არ მითხრა. და ფიქრობ გაართმევს პირნათლად თავს იმ ამოცანას, რაც აქვს დაკისრებული. ნახოთ რა იქნება.
1: რა ამოცანა აქვს დაკისრებული? აი შენთვის, შენობით მოგვარ.
6: კი, კი, კი.
1: რა არის როგორც რეჟისორის ეს თავი? მე პასუხი შეესთავაზო მაყურებელს, თუ კითხვა გაუჩინო. რას ფიქრობ?
6: ნახეთ,
1: ნაფიქრი კი იქნება.
6: მაყურებელი დაინახავს იმ კითხვებს სცენაზე, რომელთაც თავად გიჟი გასცემს პასუხს. და შემდეგ დააფიქრებს იმაზე, რომ ხო ასე ცხოვრობთ.
1: კითხვებსაც გაუჩენს და პასუხსაც მიიღებს.
6: და მე იმ კითხვას თავის თავში უნდა გაუჩინოს კითხვა, ხო, ასე ცხოვრობთ, ამას ვეგულებით?
1: ანუ საკუთარ თავში ჩახედვის.
6: კი. საკუთარ თავში.
1: სარკეებს დაგვიდგამთ სცენას, ა?
6: კი, კი. სამწუხაროდ სასიამოვნოდ საყურებელ სარკე არ არის, რასაც დავინახავთ შიგნით, მაგრამ რეალობა უნდა დავინახოთ.
1: არ რეალობა.
6: და ფიქრობ ამ სპექტაკლით, ხო, თამამიდანაც ხადია ეს სპექტაკლი. სათაურიც ისეთია, ჩვენი აფიშაც მოსამართლის ჩაქუჩი, დიდი კითხვის ნიშანი და დიჟი ფანჯარასთან. რაღაცა აზრს უკვე გიბადებს. მოსამართლობის განცდას რაღაცა ისეც.
1: საკუთარი პროტესტი თუ არის ამ ყველაფრის მიღმა?
6: რა თქმა უნდა, არის და ამას ვიტყვით კიდეც.
1: ჩვენი რეჟისორის საკუთარი პროტესტი, რაც გამოძრავებს, რა იგინდა რომ თქვა ამ ჩვენი სპექტაკლით.
6: აი, მაგას ვიტყვით. და თქვენ რომ მოხვალთ სპექტაკლზე, სპექტაკლს მე მეტყვით, აი იქ იყო ჩვენი პროტესტი და ამას აუცილებლად იტყვით და იგრძნობს მაყურებელი. რატომ მაინც და მაინც ანა ერთი ანარქისტის შემთხვევითი სიკვდილი? იმიტომ რომ ძალიან დიდი წერალი იყო თავად დარიო ფო და დიდი არტისტი. თავად თამაშობდა მის ნაწარმოებს, რომელსაც წერდა. და გამომსახველობითი ტექნიკით თამაშობდა და ამით მომგებიანია, როცა მაყურებელთან პირისპირ კონტაქტი გაქვს. კარგია ეგეთი რა, მაგრამ მაშინდელი პრობლემები დღესაც აქტუალურია. იტალიაზე ვსაუბრობ ჩვენ, ეს არ არის საქართველოსე. იტალიის ამბავია. და სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან გვეხება ეს ამბავი და ჩვენსაც გავს. და ხო, მედი მაქვს რომ ამ კომედიური ჟანრის პიესით სამწუხაროდ ძიმე რეალობაში ჩავიხედავთ და გამოსავალს ნაკლებად ვიპოვით. გამოსავალი ის არის რომ საკუთარ თავს დაუსვათ კითხვა, ასე რომ ცხოვრობთ, ხვალ რა გველოდება? ჩვენ თუ არა ჩვენ შვილებს.
1: და მისით გადაწყვეტილება თუ მიიღე ამ სპექტაკლზე მუშაობისთვის, რაც გაგიჭირდა?
6: რაც გამიჭირდა, თავიდანვე ფიქრი იყო ამ პიესის აღების, კი თუ არა და ბოლოს ვთქვი რომ რატომაც არა, თეატრის სივრცეა, სადაც ხელოვნება ის დარგია, ჭეშმარიტებას რომ იმსახურება და რაღაცების გამო თავი არ უნდა შეიკავო. ჩვენ დამოუკიდებელი თეატრი ვართ და იმ სათქმელს ვიტყვით, რაც გვინდა გულით რომ თქვათ. ყველანაირი შეზღუდვის გარეშე, ყველანაირი ჩარჩოების გარეშე და ამისთვისაც დაასდა ეს თეატრი ქუთაისში, რომ თქვას ის, რაც უნდა. და არა ის, რაც
1: სხვაგან ვერ იტყვიან თქვათ.
6: ხა. და ხო, ზუსტად ეს არის თეატრის პიცარნაგის ჯადოქრობა, რომ შეიძლება ის თქვა, რაცაც სხვაგან ვერ იტყვი.
1: და იმ ფორმით, რა ფორმითაც.
6: დიახ.
1: უფრო მივა მაყურებლამდე და მსმენელამდე. მოზალთ მაყურებელთა თეატრი რატომ დაარსა? რა მეკიყვანა აქამდე? რისი დანაკლისი იგრძენი ქალაქში?
6: ნახე, ძალიან ბევრ სკოლასთან მაქვს ურთიერთობა, ბავშვებთან, პედაგოგებთან. და 14 პლუს შემდეგ ასაკი ბავშვებისთვის ქუთაისში სპექტაკლები არ არის. რომ დავფიქრდი, არ არის. მათ ნაკლოვანება აქვთ თეატრში სიარულის. არ დადიან თეატრში უკვე. ამ ასაკის 14 პლუსიდან 18-მდე
1: ფუჯინების თეატრი, შემდეგ პაუზა, შემდეგ მესხიშვილის
6: თეატრი. ანუ სივრცე, სადაც ეს ასაკი ივლის, არ არის ქუთაისში. და რამდენ ბავშვთანაც ვიმუშავე, იმდენად მოეწონათ ეს ყველაფერი და იმდენად მისი გახდა დაინტერესდა თეატრით, მოუნდა თეატრში სიარული. თუნდაც ის ერთი საათი და საათნახევარი, რასაც ჩვენ მაგ ბავშვებისთვის ვაკეთებთ სცენაზე, იმ სოციალურ ქსელს, იმ გაჯეტებს, რომ მოწყდება და მის თვალწინ დაბადებულ ცოცხალ, ჩემთვის სპექტაკლი ყოველჯერზე იბადება და ჩემთვის ყოველჯერზე რამდენადაც არ უნდა რამდენჯერაც არ უნდა ითამაშო, პრემიერა არის. იმიტომ რომ დაბადება ხდება იქვე, იბადება და იქვე კვდება. თუმცა მეხსიერებაში ილექება. და მოზარდი, რომელიც შენი თანამონაწილე ხდება ამ სპექტაკლში და ყველაზე ცოცხალი რამის ხილვა შეუძლია მის თვალწინ, ეს რატომ უნდა იყოს ქუთაისში? ამიტომ გამიჩნდა ეს სურვილი და ჯინსები რომ გავაკეთეთ,
1: თავიდან ქალაქში სადაც მოსწავლები ეპატიჟებიან
6: მასწავლებს. ხო, ძალიან ძალიან მეხარია და ჩვენ 5-6 ჯერ ვითამაშეთ ჯინსები დავატრიალეთ შემდეგ პრემიერების მერე და შემდეგ სპექტაკლებზე იყო მოზარდები, ანუ 14 ბოლოს ასაკი დაესწრო ჩვენ სპექტაკლს. აი მაშინ ვთქვი რომ გამოგვივიდა, იმიტომ რომ ოვაციები ყველგან მქონდა ყველა სპექტაკლზე, მაგრამ აი იმ ასაკის დაკრულიტაში, რომელმაც ეს მიიღო გულთან,
1: რომელსაც ასე ადვილად ვერ მოაწონებ,
6: ყველა მოაწონებ, გამორიცხულია, იმიტომ რომ ჩემზე მეტი იციან.
1: ნამდვილად.
6: დედასკებზე მართლა ჩემზე მეტი იციან. და მე მაგრამ სწავლობ ხოლმე ბევრ რაღაცას.
1: თუნდაც შეგრძნების დონეზე.
6: შეგრძნების დონეზე საერთოდ სხვაგვარად აღიქვამენ ყველაფერს. ტურაშვილს უსვამდი რამდენიმე დღის წინ და მან თქვა ესეთი ბატონ დავითს ფრაზა, რომ ძალიან ჭკვიანი თაობა მოდისო, მათ ყველაფერი იციანო, მაგრამ ერთადერთის მეშინიაო. სიყვარული შეგრძნება არ დაავიწყდეთო. ერთმანეთის სიყვარული ურთიერთობას მოაქვს.
1: აი ეს ალბათ ჩვენი ვალია.
6: აი ეს ჩვენი ვალია.
1: ერთმანეთის შევასო.
6: ურთიერთობები არა აქვთ და სწორედ ამიტომ მინდა რომ ეს დაინახონ. თეატრი ყველაზე კარგი სივრცეა იმისთვის, რომ ურთიერთობები განახვიძოს მოზარდში და რატო? აი სპექტაკლიდან რო წავა და მე რო დაიწყებს იმაზე ფიქს საუბარს, ეს ასე რატო იყო? ეს ასე რატო მოხდა? ის იყო მართლა თუ არა? დაპირისპირება, ამას მოყვება დიალოგი, საკუთარი აზრის დაფიქსირება,
1: აღმოჩენები.
6: აი და აი ამიტომაც მომინდა რომ ეს გაგვეკეთებია და ჯინსებმა ეს გააკეთა. და არა შეხება ამ სპექტაკლს 16 პლუსი არის მართალია, მაგრამ ეს სხვა რაღაცას ემსახურება ეს სპექტაკლი. კონკრეტულად დღევანდელი ორშაბათი სამშაბათის პრემიერა, მაგრამ პარალელურად მუშაობ მოზარდ მაყურებლებისთვის ხარატიშვილის ლომკულებზე, რაც იქნება 12 პლუს ასაკის მაყურებლისთვის, იქნება ძალიან სანახაობრივი, ვიზუალური ეფექტებით დატვირთული.
1: აქ მოზარდები ითამაშებენ?
6: მოზარდები და პროფესიონალები იქნებიან აქ. მოყვარულები არა, მოზარდები და პროფესიონალები. და თავიანთ თავს დაინახავენ ბავშვები ამ სპექტაკლში, ხარატიშვილის ლომკულებში. საკუთარ თავს აღმოაჩენენ, საკუთარი პრობლემები, რა არის იცით, აი მე რო ბავშვი ვიყავი და რაღაცა პრობლემა მქონდა, აი მე შენი ჭირი მე ბევრჯერ ვთქვიათ, აი მაგი მქონდეს მარტო. ასაკის მიხედვით არის პრობლემები. ჩვენ ჩვენი პრობლემები მოზარდებს უკვე დიდებს და მაგრამ მის ასაკში 17 წლის ბავშვისთვის, 14 წლის ბავშვისთვის ის თუნდაც ტესტი როა ხვალ, ის მისთვის პრობლემაა და სანერვიულოა. და ჩვენ ამას არ აღვიქვამთ როგორც პრობლემა, მათი არ გესმის. და ყოველთვის როცა მათთან მუშაობას ვიწყებ, ვეუბნები რომ მე არაფრით არ განსხვავდები თქვენგან. მე უბრალოდ თქვენზე დიდხანს ვიცოცხლე. რომ თქვენ შეიძლება ჩემზე მეტი იცით და ჩემს ასაკში მიიცით
1: თქვენ ჩვენზე მეტსაც გრძნობენ.
6: კი. და ეს უკვე ხიბლავთ მათ ეს მიდგომა, იმიტომ რომ როგორც პატარებს ისე არ არა. არ არც ბაღის ბოშთანაც კი არ მაქვს ურთიერთობა, როგორც პატარასთან. იმიტომ რომ ის ადამიანია, ინდივიდია, მასაც აქვს თავისი სურვილები, მოთხოვნები და ასე შემდეგ. მიდგომა გვაქვს არასწორი. ძალიან ცუდია ეგ, რომ მიდგომა გვაქვს არასწორი ბავშვებთან და მას ვხედავ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე. და შემდეგ აღარ აინტერესებს იმ ბავშვს შენი მოსმენა, შენ თუ არ გაინტერესებს მისი, მე რატო უნდა მაინტერესებდეს?
1: მოზარდებს ზოგჯერ შეიძლება ჩვენზე მეტი პრობლემა ჰქონდეს, რომელიც არ ჩანს საერთოდაც. ამ ყველაფერს როდის დააკვირდი ალბათ საკუთარი მოზარდობის პერიოდიდან მოყოლებული, იხსენებ როგორი იყავი, როგორ გისმენდნენ, როგორ ისმოდა შენი ხმა? ალბათ კარგადაც ვერის არის მოდა და ეს პროტესტიც არის დალექილი. აბრატო გადაწყვეტდი ხო შემთხვევით არაფერი ხდება?
6: შემთხვევით ნამდვილად ვიცი რომ არაფერი ხდება. ღმერთი ყველაფერს ისე გვილაგებს როგორც
1: საჭიროა. და ხმა რომელიც მაშინ დაიხშო ალბათ, აი ახლა გინდა, ხო?
6: კი. და ხო ბავშვობიდან ვიცოდი რომ უნდა ყოფილიყავი მსახიობი. აი სხვა არაფერი არ მინდოდა. ჩემი არავის არ ესმოდა.
1: აგრძალული იყო?
6: აგრძალული იყო, არ შეიძლებოდა მსახიობობა, ჩვენი ოჯახის შესაფერისი არ არის. კიდევ ბევრი სხვა, თუნდაც მეზობლები და ასე შემდეგ. და ის რას იფიქრებს, ის რას იტყვის, შენ რა გინდა ამას არავინ გეკითხებოდა.
1: და როგორ გაიტანე მაინც შენი? ხასიათმა შეგიწყო ხელი, წრემ?
6: არა. ჩემმა პრინციპულობამ და მიზანდასახულობამ და შრომამ არასოდეს არ მესარებოდა არანაირი შრომა. არანაირი შრომა, ყოველთვის შრომობდი და ყოველთვის, ყოველ ჯერზე, რა ასაკშიც მსახიობის პროფესია ეს არის, რა ასაკშიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის სწავლობს. ყოველთვის სწავლობს, რაც არ უნდა როლი ქონდეს, რომ მისი როლი შეიგრძნოს ბოლომდე, რა პროფესიის ადამიანს თამაშობს, ვინ არის, რა სურვილების მატარებელია, მისგანში რომ შეძრო, მისი ცხოვრებით უნდა იცხოვრო. და ვიღაცის ცხოვრებით რომ იცხოვრო, თუნდაც ექიმის, იკვლევ რა როგორი უნდა იყოს ექიმი, რა სწავლობდა ის და შენც ამავდროულად ვითარდები, იძენ ახალ გამოცდილებას და ხო, ჩემთვის ადამიანის განვითარებას თუ შეწყვეტს, არ ვიცი, ვერ ვფიქრობ ეგეთ ადამიანებზე და ხო, ბავშვობაში ჩახშული იყო, არა მარტო ჩემი ხმა, ჩემს ერთგული ყველა მოზარდის ალბათ და სხვაზე ვერ ვისაუბრე, მაგრამ საკუთარ თავზე ვიტყვი იმას, რომ ერთხელ მეზობელმა მითხრა, შენნაირ რძალს სახლში არ შემოშვებო, იმიტომ რომ სახიობობა მინდოდა. და მეც ვფიქრობდი მერე, რომ რაღაცა ცუცო აკეთებ, მაგრამ გულით მჯეროდა, რომ ეს არისო ცუდი. და როცა გულით გჯერა, აი ამის მწამს, რომ აუცილებლად მოქცევს უფალი.
1: და მე ზუსტად მინდა მსგავსი თემატიკის, მსგავსი ბრძოლის უნარიანობით გაჟღენთილი სპექტაკლები, მოთხრობები იხილოს წაიკითხო ჩემმა შვილმა, რომელიც 12 წლის არის და კითხულობს თანამედროვე მწერლების ნაწარმოებებს, ჯერ ლომგულები არ აქვს დაკითხული და ვისურვებდი და სხვა შორის კითხვის პროცესში მიფიქრია, რომ კარგი იქნებოდა ამაზე ან წიგნი ან სპექტაკლი, ეს არის სხვა სკოლა, ესეთი ქართველი მწერლის წიგნი არის მოზარდების პრობლემებზე და იქნება დაინტერესდება შემდეგ ვისაუბროთ ამაზე. აი შენ ხარ ის, რომელიც ადგამდა სხვა სკოლას მოზარდებისთვის.
6: ხო, სამწუხაროდ არ ვიცი.
1: ხო, ძალიან მიხარია, ლომგულებს ველოდები, რომ მოვიდეთ მე და ჩემი მოზარდი შვილი ერთად ნოემბერში, ხო?
6: კი, ნოემბერში იქნება ლომგულების პრემიერა.
1: ძალიან საინტერესოა. აი ეს სპექტაკლი ხარ, რომელსაც 19-ში ველოდებით, რომელიც მოსაწოებით მაჩუკე და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ერთი ანარქისტის შემთხვევით ის სიკვდილი. მეგობრები ხართ, ხო? აი როგორ ახერხებ მეგობრებთან მუშაობას? რამდენად კაცრი ხარ? რამდენად გიჯერებენ? როგორია მეგობრებთან ერთად მუშაობა?
6: მეგობრებთან ერთად მუშაობა არის იმაზე დიდი პასუხისმგებლობა, ვიდრე აი რომ არ იყოს მეგობარი და ისეთ ადამიანთან ვიმუშაო. იმიტომ რომ მეგობარია და შეიძლება სხვანაირად მეთქვა სხვისთვის. არ შემიკავებია თავი, უფრო კატეგორიული, უფრო მომთხოვნი ყოფილიყავი, აქ უფრო მომიერი ვარ ალბათ და მე თავად ვიზრდები. აი რამდენიმე თვის წინანდელი თეა რაღაცებს სხვანაირად იზამდა, აფეთქდებოდა, ძალიან ფეთქებადი ხასიათი მაქვს და რაღაც გამზარდა პიროვნულად ამ პროექტმა, სიჩუმე მასწავლა. აჩუმება მას
1: მოთმინება.
6: მოთმინება მასწავლა. და მასწავლა ის, რომ ყველა შენნაირ ვერ იქნება. და არც უნდა მოითხოვო, რომ შენნაირი იყოს, მაგრამ პასუხისმგებლობა ეგ არის სწავლება, უნდა ქონდეს შინაგანად და ჩემს მეგობრებს, ვინც ამ სპექტაკლში არიან და ვინც ჩემს გვერდით არიან ზოგადად ამ პროექტში, მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, არიან ადამიანები, რომელსაც ჩემნაირ გიჟებს უწოდებდი და რატო?
1: მე ვიცი თქვენ სამეგობრებში ერთმანეთს რას ეძახით.
6: პაციენტებს.
1: რა თქმა უნდა, პაციენტებს ერთმანეთს.
6: ეგ ნახეთ, ეგ კომპლიმენტია ჩვენთან.
1: ხო, ვიცი?
6: იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ რაღაცებს ვაკეთებთ, რასაც ჩვეულებრივი ადამიანი, ჯანმრთელი ადამიანი არ იზამნა. ჩვენ იქ ანდროსთან რეპეტიციები რომ გვაქახლა ძალიან ციოდა. ქარი უბერავდა, ტვერს გვაყრიდა. ზაგზაგებდით და სცენაზე რეპეტიციას გავდიოდით. არც ერთს არ უთქვამს, იცი რა თეა ცივა და მოდი გავჩერდეთ, იმიტომ რომ მე არ ჩერდები ხოლმე არასდროს და მე ვერ არამაქრისი უნარი, იცით, როცა მუშაობ, ვიღაცა შეიძლება ცუდად გახდეს ამის გამო. და ისინი ისეთი პაციენტები არიან, რომ არ მეუბნებიან, რომ ახლა გავცივდებით, წავიდეთ სახლში ხვალვი რეპეტიციოთ. ან ძალიან ცხელა, ან ძალიან ცივა. ასეთ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა და მე რო ფიქრობ, არა, ამას ჯანმრთელი ადამიანი არ იზამდა. მართლა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, აი კარდონებით რო დეკორაციას ვაწყობთ, რაღაცა ვიღაცის გადაყრილი ნივთები რომ მოგვაქვს და იქ შპალიერს ხელით ვაკრავთ და ანუ ვიყვარს ეს.
1: ყველა ერთმანეთს ვეხმარებით.
6: ყველა ერთმანეთს ვეხმარებით და ხო, მარტივი არ არის, რა თქმა უნდა, რეჟისორი იყო შენი კოლეგების ეს ცალკე თემა არის, იმიტომ რომ პირველი შეკრების დროს ძალიან ნერვიულობდი, მაგრამ ეს ნერვიულობა გადავალახე და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მხარს მიჭერდნენ ყველანაირად, თუ რაღაც არის ისეთი, რაზეც ვერ ვთანხმდებით, შენ უნდა დაუმტკიცო მას, რატო გინდა ასე და არა ისე, როგორც ის გეუბნება. და მივდივართ მე ჭეშმარიტებამდე, რაც უკეთესია, იმას ვაკეთებთ. და ვფიქრობ, ეს ის პროექტია, რაზეც თქვენ ახევარი ახლა მუშაობთ, ჩვენ სამაგიდო რეპეტიციებიდან დაწყებული და სამი კვირა რაც ვდგამთ სპექტაკლს. მაგრამ ყველას აქვს სამსახური, ყველა ვართ მრავალშვილიანი. პარალელურად სხვადასხვა სამსახურში დავრბივართ, ერთიდან მეორე, მესამე და შემდეგ მოვდივართ რეპეტიციაზე დახლილები. ხო, ამას განაჩამთელი ადამიანი იზამდა.
1: ძალიან დიდი თავდადება ჭირდება.
6: ძალიან. და ოჯახის მხარდაჭერა. აი მე ახლა ყველა ბიჭები არიან, ერთი არის ქალბატონი ნუნუ და მე სამი შვილი მყავს და ღამის 11-12 საათამდე რეპეტიციაზე ვარ. დილით რომ გამოვალ, ღამე შევდივარ გვიან სახლში. გუშინ მითხრა ISMD არ მოგენატრეო. ეს რომ არა ოჯახის მხარდაჭერა, ვერაფერს ვერ იზამდი. მე მყავდა სალომე დოხნაძე ამ პროექტში, რომელიც აგერ 10 დღის წინ ჩავანაცვლეთ გიგი ადამიანი, იმიტომ რომ ისიც სამი შვილის დედაა და ბავშვის დამტოვებელი არ ყავდა. ამიტომ ეს არის რისთვის აკეთებო ამ ყველაფერსო მეზობელმა მკითხა. და ჩამეცინა, მაგრამ მე რო დავფიქრდი, ასეთ სიგიშეს მართლა ხელფას შენარელოდები. აღიარება არ გინდა. შენი საქმე გიყვარს და გინდა რომ ქუთაისში იყოს ის, რაც აქამდე არ ყოფილა. იმ სახურები, იმ საქმეს, რისთვისაც არ ვიცი ყველაფერს გაიღებ და ხო, შვილის სითფოს მოაკლდები, ამაზე მეტი რა უნდა ვთქვა, არ ვიცი რა ახსნეს ყველაფერი, იმისთვის რომ იმ მოზარდს დაანახო, აჩვენო და მოწყვიტო სოციალურ სივრცეს. ურთიერთობები აღადგინო, სიყვარული გაახვივო და ქუთაისში ქუთაისური ნამდვილი სიტყვა თქვა. მართალი, უძრფელი და იმედი მაქვს, რომ ის, რასაც ვაკეთებ და შრომობთ, დაფასდება. დაფასდება ჩვენი ოჯახების მიერ, რომლებიც გაგებით ეკიდებიან და შემდეგ მაყურებელი იტყვის, რომ ხო, უნდა იყოს ასეთი თეატრი ქუთაისში.
1: აი პირველი რომცა დაადგე, აი ჯინსები ხო პირველი იყო?
6: კი.
1: და მოყვა ძალიან დიდი დადებითი რეზონანსი და მოგცა მუხტი და სტიმული, რომ მეორე გაგეკეთებინა და აკეთებ ახლა ამ სპექტაკლს ერთი ანარქისტის შემთხვევითი სიკვდილი. აი რამდენად ხარ დამოკიდებული შეფასებებზე, თქვა, ამას არ მოყვა ისეთი რეზონანსი, როგორც ჯინსები.
6: არ მოყვება.
1: არ მოყვება.
6: ამას მოყვება.
1: ხარ ამისთვის მზად. რატომ არ მოყვება და რა რამდენად მოქმედებს შენზე აი ეს რეზონანსი?
6: ნახე, ლადო მითხრაფ ცხიარაძემ, რომ შენ მზად იყავე ფსიქოლოგიურად, რაც მოყვება ამ სპექტაკლს ამისთვის. და მე მზად ვარ. ანუ კრიტიკა მოყვება. ეს როგორ გაბედეს მოყვება?
1: ეს როგორ გაბედე, კარგიაო.
6: ხო, და
1: კიდევ რა მოყვება? აბა პროგნოზები. და მე შევატავოთ.
6: ნახოთ. არეცი, ნახოთ. იმედია იტყვიან, რომ კარგია რო გააკეთეს და კარგია რო
1: კრიტიკა უყვართ ხომ, იცი?
6: კი, კი, არა, კრიტიკა გზრდის, მაგრამ კრიტიკასაც გააჩნია. ანუ ნახე, კრიტიკა არის კარგი ჯანსაღი. მაგრამ კრიტიკა იმისთვის, რომ ვიღაცამ გაწყენინოს და
1: ოს აგამბიცია იყოს გემოვნებიანი ახალახში.
6: კი, აბა, ქუთაისში.
1: არა მარტო ჩაცმაში, არამედ
6: ხა.
1: სპექტაკლის ყურე, როგორც მაყურებელი.
6: ნახე,
1: მუსიკა
6: ამ პროექტში. ყავს კომპოზიტორი ბეგი ნიკოლაიშვილი. ბეგის ვიცნობ, თემურძიძე გორის საღამოებს აკეთებდით რაღაცა და იქ ესე კონტაქტი არ მქონია, როგორც თქვენ გიცნობდით შორიდან, ისე ბეგისაც. და მეც გავბედე, რა არის იცი, რატომ მგონია, რომ ბედი გაქო მეუბნებიან რაღაცებში გიმართლებსო? კი არ მიმართლებს. მე არ შემიძლია თამაში. ანუ რაღაცას იმის გამო არ გავაკეთებ, რომ ის ახა ის არის და მაგიტო არ დავუწყებ ასე შენი ჭირიმე, ისე შენი ჭირი. გულწრფელი ვარ ყოველთვის ყველასთან და ეს თურმე არ შეიძლება მეუბნებიან, მაგრამ მე ვერ შევიცვლები. ესეთი ვარ.
1: როგორ შეიძლება? არ დაუჭი.
6: ხო, და ესე გულით რაც მჭირდება, რაც მიჭირს, რაც მიხარია, ესე მივწერებ ეგის. ანუ თავიდან ჰონორარზე რო რამდენი იქნება გადასახდელი თანხა თქო მე მითხრა ხა თავის თანხა ესეთი რაც ჩვენ გამორიცხული აქვს გქონდეს და იმიტომ რომ წინა სპექტაკლზე და ისედაც აქამდე რაც გამეკეთებია სცენოგრაფიასაც მე ვხატავდი მე ვაკეთებდი მუსიკასაც მე ვეძებდი და მოკლედ ეს ახლა როცა უკვე პროფესიული თვალით უკვე აკეთებ კომპოზიტორი აუცილებლად მით უმეტეს ამ სპექტაკლს ჭირდებოდა თავისი მუსიკა და ეს საერთოდ სხვა ხასიათს აძლევს ჩვენს სპექტაკლს მადლობა ბეგის იმ შრომისთვის რაც ჩატო მაგრამ ანუ სადამდე ვივდივარ ბეგის რატო ვამბობ თავიდან რომ მოვიდა შეხვედრა ანუ მოუყევი ყველაფერი რომ ჩვენ ეს არ აკვაკ არ აკვაკ ეს და ხარს არავინ არ გვიჭერს და ვარ ბილეთების გაყიდვაზე დამოკიდებული და თუ ამ ექსპერიმენტში მიიღებ მონაწილეობას ბეგი მითხრა კიო მოვიდა პირველ რეპეტიციაზე და გვეუბნება ხა ბეგი მიშოულია სახელმწიფო თეატრებში იქ მუსიკის დაწერას ისეთ კერძო თეატრში ყოფილა თბილისში როგორც მითხრა და ანუ ყველაფერი რომ აქვს ირგვლივ იქ როიალი იქ რაღაცა იქ რაღაცა მოდის და მეუბნება იცი რა მე როიალი მჭირდება მეთქი ბეგი არა გვაკროი კარგი კლავიში მჭირდება აი მე მე არც კლავიში არ მოგდა იქ სტუდიაში პიანინო გვიდგას რომელიც ასაწყობი მივიდა ამ პიანინოსაც ცდილობს ააწყოს კაცი შოკში იყო მე მე აატამბობს უომანა მაგს ახში
7: მე მაქვს მათხო გამიგზავნეს
6: და მოიტანეს ის და თავიდან უჭირდა ბეგის ამ ყველაფერში მაგრამ მე რომ ნახა მე რამდენ შრომო ყველა ფერზე მე ვალაგე არ ვიცი არ ვისაუბრებ ამაზე თვითონაც მიხვდა რომ ხო ჩვენ გვიყვარს ეს საქმე და ამიტომ ვაკეთებთ ასე ერთ გუნდად ერთი სულით და თქმა რომ არ მჭირდება ეს მჭირდება ბიჭებო და გაკეთებული რო არის
7: უკვე ნამდვილად იღბლიან ხა ერთ ალღაზე მოყავს ირგვლე მეგობრები
6: და გასთავაზე როცა მე ვარ ცუდად ირგვლივაც ძალიან ისეთი ატმოსფეროა მე მოწყენილი მოღოშული და
7: ესე ლიდერი ხარ
6: რო ყოველთვის არ მაგას ვერ ვიტყვი
7: მაგრამ 19-ში იყვი ხა 19-ნდება როგორი ლიდერი ხარ, როგორი რეჟისორი ხარ და ნუ ძალიან დიდი ენთუზიასტი რო ხარ, ეს ფაქტის სახეზეა, ძალიან დაუდგრომელი, თამამი, გაბედული და ამბიციურიც.
6: კი, მაგას დაგეთანხმები. ეგრეა. ეგრეა და ანდრო კაციძეს მინდა უთხრა მადლობა აუცილებლად, ეს პროექტი დაიწყეთ არაფრით. არაფერი არ ქონდა და მესესხებია ფული. დეკორაციებს მაინც რაღაცა აუცილებლად გაგხარჯი, რაც არ უნდა კარდონით გააკეთო, ხარჯი ყოველთვის მოყვება სპექტაკლს. იქ რეკვიზიტი გჭირდება, რაც ძალიან ბევრი გვაქვს ამ სპექტაკლში და ყველაფერი მაინც ფინანსებთან მიყავხარ და აღმოჩნდა ისე, რომ ხო, რას ვიძახი ღმერთი ყველაფერს ალაგებს ისე როგორც გეკუთვნის. აღმოჩნდა, რომ ეს პროექტი დაფინანსებაში მოყვა. ეს იყო ანდრო კარციძის დამსახურება. და ჩვენ გვაფინანსებს გოეთეს ინსტიტუტი ამ კონკრეტულ ერთ სპექტაკლში და შემდეგ უკვე მუშაობის პროცესში ანდრო მე დღესაც მითხრა რომ იცი რა არის ასეთი ფესტივალი რომელიც ახლა იწყება და რატომაც არა ნუ ის უსმენს ახლა ხმებს იქ რეპეტიციები რო გვაქვს ვაშკრად მოსულს და რატო არ გინდა რომ მიიღო
7: ჯერ დაგაკვირდა თავა
6: მითხი ანდრო ახლა მე რეჟისორი ვარ მსახიობი და მოყვარული რეჟისორი კი რაღაცა მასწავლეს ინსტიტუტში სადაც სწავლობდი ბატონმა კახა გოგოლაშვილმა თქო მაგრამ ესე არა ვარ ახლა პროფესიონალი რეჟისორი არა ვარ მე ვარ მოყვარული
7: ცოტა ხმა დავლამბობ რეჟისორი ვარ ალბათ ხმას აუწევ იმის და მიხედვით როგორი პროდუქტიც შეიქმნება
6: ხო და მოკლედ არა ვიღე მონაწილეობა და გავაგზავნეთ განაცხადი
7: მოკლედ მონაწილეობა შეგულობთ ფესტივალ
6: თავისუფალში 20 ჩამოვა ჟიური არის 12 სპექტაკლი და აი გუშინ გამოაცხადეს
7: ხელვარება დაგემატა
6: ხელვარება დამემატა და მადლობა უფალს, მადლობა ანდროს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენი გულშემატკივარია გუშინ 11 საათზე რომ მივედი რეპეტიციაზე, ღამის 11-ის წუთებზე წამოვედი, დილის 11-ზე რომ მივედი
7: და აორმაგეთ მუშაობა ალბათ.
6: ანდრო მეუბნება, არა ხარ შეკარგად. ვიცი რომ არა ვარ კარგად, მაგრამ იცი ისე.
7: რაც გაიგერო ფესტივალში ღებულობ მონაწილეობას შეცვალე რამე თუ
6: ისე ვის. არავითარ შემთხვევაში.
7: არც იყო დრო. ნახე,
6: დრო და ფესტივალისთვის არა. მე მაყურებლისთვის გავაკეთე, ქუთაისისთვის გავაკეთე და რა რატომ უნდა შევცვალო, იმიტომ რომ ვიღაცას არ თუ მოსაწონს არ აკეთებ, მაშინ უ გააკეთებ. რაშუაში შეული და ფესტივალი და რაღაცა. კი, კრიტიკა ყველა ნიუანსს დააკვირდებიან, რა თქმა უნდა, და იქ მსახიობს ბევრი ნიუანსია, რაც პროფესიონალს სჭირდება სცენაზე, როცა მით უმეტეს პროფესიონალი შეური გაფასებს, მაგრამ ქუთაისის მაყურებელზე პროფესიონალი ხედვა არ მგონია რომელიმე შეურის კონტექსტში. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ქუთაისს ძალიან კარგი მაყურებელი ყავს. და ზუსტად იციან, როგორ შეგაფასონ, რა თქვან, როგორ თქვან, გემოვნებიანი და ზოგჯერ ძალიან მკაცრი,
7: პრეტენზიული
6: და ესეთი გამორჩეული. და ვფიქრობ, ნახოთ რა სიტყვის ქუთაისელი მაყურებელი უდიდესი პატივისცემა და მადლიერება ჟიურის, რომ ჩამოვლენ, იმიტომ რომ 23-ში გითხრეს, რომ ჩამოვალთო და ჩვენ 23-ში ვერ ვახერხებდით და თქვეს, რომ კი, ჩამოვალთ 20-ში. და ნახოთ რა და როგორი იქნება, უფლის შეწევით.
7: ძალიან დიდ წარმატებებს გესურვებ. ძალიან ძალიან ერთისული მაქვს როდის დავესწრები. და მგონია რომ ესეთი ნაღდის არკე დამხვდება წინ. ესე ვფიქრობ. იმ ხელა ენთუზიაზმი გაქვს ჩადებული, იმ ხელა შრომა, გამოცდილება, დაკვირვებები. ეს ანარქისტი ესე ჟღერს ძალიან და მაინტრიგებელია. აქეთ ჩვენი მეგობარი მსახიობები ძალიან საინტერესო სფერო იმ გარემოცვაში მუშაობ. ლიანდაქს მეც მინდა და ანდროს ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა ესეთი რაღაც რომ შექმნა ქალაქისთვის, ესეთი საოცარი სივრცე, მისტიკური, ნამდვილად თავისუფლების მომგვრელი. და მისურვებდი რომ უსასრულოდ იარსებოს, გაშალოს ფრთები, უამრავი უნიჭერესი რეჟისორი და სათქმელი დაიტიოს ამ სივრცემ. კითხია, ძალიან დიდ წარმატებებს გესურვებ, იმიტომ რომ სწორედ შენაირი ქალები ქმნიან დღევანდელობას, მომავალს და ზრუნავენ მოზარდებზე. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, რომ ზრუნავ მათზე. ბევრ საინტერესო პროექტს გესურვებ.
6: მადლობა ძალიან დიდი.
7: და ხელშეწყობას. კარგ გარემო პირობებს, რა ძალიან რთულია დღევანდელობაში, მოიპოვო, თუმცა ვინც იბრძვის, რაღაც მაინც იქნება, ყველაფერი თუ არა.
6: კი, აუცილებლად იქნება. აი ამაში დავრწმუნდი, ყოველჯერზე ვრწმუნდები უბრალოდ. რაც არ უნდა მოხდეს, იმედგაცრუებაც ბევრი იქნება, დარწმუნებული ვარ და მოლოდინი შეიძლება კონდეს ერთის და მიიღოს ხო არა ამისთვისაც მსაჯულ, მაგრამ რაც არ უნდა მოხდეს და როგორც არ უნდა მოგექცნენ, შენი გული არ უნდა გაგიბოროტდეს და კეთილი უნდა იყო. სულ და ყოველთვის ყველაფერს მოგცემს უფალი, აუცილებლად მოგცემს. ამის მჯერა და ასე ვიცხოვრე 35 წელი და ასე ვზრდი ჩემშვილებს, რომ უნდა იყო ადამიანი კეთილი გულით.
7: ხო, ეს დავინახე აი სიტყვებში, როდესაც თქვი 70 წლის ქალბატონი მყავს, რომ გაიბრწყინებს
6: და 77
7: 77-ის
6: 77 წელი,
7: რომელიც გინდა რომ გაიბრწყინოს, რომელმაც და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან კეთილი ნება და იქ სადაც სიკეთის საწყისია, აუცილებლად გაგრძელება იქნება ძალმაგარი, ზა, აუცილებლად წარმატებული. და იტყვი სათქმელს, დარწმუნებული ვარ.
6: ნახოთ,
7: მაშინ ესე გეოდებით ლიანდაქში 19 და 20 ოქტომბერს პრემიერაზე ერთი ანარქისტის შემთხვევითი სიკვდილი დარიო ფოს პიესის მიხედვით. რეჟისორი თია გეგეჭკორი. გიჟის როლში ავთოჩიქვილაძე.
6: პატა ნემსიძველიძე.
7: პაციენტები.
6: კი, პაციენტები. კალბატონი ნუნუ ამბობდა, რომ თავიდან არისო პაციენტი, მაგრამ ისიც კაი პაციენტია. ასე რომ, ხო, ნახოთ პაციენტების მიერ შექმნილი სპექტაკლი უნდა ნახოთ და ვთქვათ, რომ ხო, ჩვენ გიჟები ვართ.
7: აჰა, ასე დავასრულოთ.
6: კი.
7: ჩვენი ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს.
6: აუცილებლად.
7: ბევრჯერ. ესეთი იყო ჩვენი სტუმარი თიაგი გეჭკორი ძვირფასო რადიო მსმენელობა. გრძელდება გადაცემა გზა და გზა მაიასთან ერთად 13 საათი 51 წუთია. ახლა კი რეკლამის დროა. დროებით.
8: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით.
9: ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
10: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
11: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-იანი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში TBC-ის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc.bank.gis.
10: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
11: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილანში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
10: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 79. რადიო ძველი ქალაქი.
2: გავხდებით ერთად.
3: გამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ, ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: Let's go, girls.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

0: თბილისში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Aia, ai titi, ai laini.
2: Ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ული მიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc bank.gis.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24:10:79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ჯამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ბენზინა.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიცოცხლე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ული მიტოთ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc bank.gis.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

ქალაქის რიტმები მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ვაგრძელებთ ქართულ ქელეხებში თავიკაცის თანამდებობის ახსნასა და დახასიათებას, რომელიც უბნებში ტრადიციულ სეფებსა და პალატკების ალაგმოსთან ერთად ეს პროფესიაც სამწუხაროდ დავიწყებას ეძლევა. წინაგადაცემაში ვისაუბრეთ თავიკაცის როგორც საქმიანი და ავტორიტეტული ადამიანის თვისებებზე. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. თავიკაცი პირველ დღეს გვიანობამდე რჩება. ეს ერთგვარი ინდულგენცია, რომ თქვას, მებოდიში უნდა მოვიხადო, ხვალ ვერ მოვალ, მეუღლის ბიძაშვილის ქვისლის მაზლი იკეთებს ოპერაციას და არა ანდა, ნუ თუ მალე მორჩა ყველაფერი, ყველა ვარიანტში მოვალ. თუ არა და ყველაფერი დალაგებულია, ხვალ მაპატიეთ და ზეგ აქავარ დილიდან. ამაზე რა თქმა უნდა იღებს მადლობებს პირიქით ბოდიშებს, რომ ასე შეაწუხეს და მიცვალებულზე დაკლებული წლების მასზე დამატებას უსურვებენ. როგორც წესია, მესამე დილით მოდის ნაბახუსევზე უძილობისაგან და ალკოჰოლისაგან დაასიებული თვალებით, მაგრამ ცოცხალი თავით არ ამბობს ამას და არ აღიარებს. უმანში მყოფი თავიკაცი არის ბრაზიანი, რადგანაც მის გარეშე ვერაფერი ქნეს მისმა დამხმარე ასისტენტებმა და ხას უსვამს, რომ ის არა, არაფერი გამოვიდოდა. მისი გასაკეთებელი შეიქნა მაინც ყველაფერი, რაღაც ერთი დღე არისო. შემდეგ ჯდება ისევ სამზარეულოში და აქ ჩდება მისტიური მისი ბლოკნოტი, 12 ფურცლიანი რვეული, სადაც წერს შემოწირულობებს. სახელი თანხა ეს რვეული შემდეგ ოჯახს გადაეცემა ფულთან ერთად. საღამოს, როდესაც პანაშვიძე ხალხის რაოდენობა პიკს აღწევს, ის აუცილებლად სადარბაზოში დგება, რათა ყველას ხელი ჩამოართვას, ოღონდ რა თქმა უნდა უკვე ოთახიდან გამოსულებს, ხოლო თუ ვინმე შესვლამდე ჩამოართვებს ხელს და აცდის, ისე ღრმად შევიდეს ადამიანი, რომ მისი ხმა აღარ გაიგონოს და იტყვის: ველადა ეს ჩემისა, პანაშვიძე გაგონილა შესვლამდე ხელი ჩამორთვევა. შემდეგ ამოირბენს მისი რამოდენიმე ასისტენტი, ყურში რაღაცას ჩაშურჩულებს, ეს კი ხმამაღლა ეტყვის: მოიცადი, გითხავ აბა და შევა სახლში. ისეთი კითხვით, რომელზეც პასუხი წინას არ იცის, მაგრამ უნდა ანახოს ოჯახს, რომ წამიც კი არ მოუსვენია. მისაღებ ოთახში ყველაზე მგლობიარე ადამიანს გვერდით ჩამოუჯდება და კითხავს: ახლა ამის დრო არ არის, მაგრამ ორი მარშრუტი გამოვიყვანო ხვალ, თუ ერთი დიდი ავტობუსი ჯობია. ჭირისუფალი თვალცრემლი ენი ეტყვის: როგორც შენი თქვი, ისე იყოსო. ამის მოსმენით სახე ისევ მოეღუშება, თითქოს გენერალ ფერდმარშალი იყოს და ესესა დაავალეს ლენინგრადის ალყის გარღვევა, მაშინ იყოს ერთი ავტობუსი, გადაწყვეტს და ისევ გამოვა გარეთ. ახლა აქ გავჩერდეთ, გაგრძელება შემდეგ კვირაში. ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ, ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ლაინა. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc.bank.gis.

0: თბილისში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღა

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლე ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით თვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: Leave me alone. Ma Chantal dai cuba. Radio Zueli Kalaki.
1: Zueli Kalaki. ჩვენი მშობლიური რადიო.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: we off for niggas. That's right.
1: Fuck. Საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.1.

იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ tbc bank.gis.

0: ჯამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურეობა. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: Under the blue sky

0: თბილისში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის წიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის წიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიცოცხლეს ზრუნვა სწორი დიაგნოსტიკით იწყება. სწორი დიაგნოსტიკა კი თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და გამოცდილ პროფესიონალთა გუნდით. ახალი მრავალპროფილური კლინიკა ჩვენს ქალაქში, ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი, რომელიც თანამედროვე პაციენტის საჭიროებებზეა მორგებული. ადგილი, სადაც სხვადასხვა სამედიცინო მიმართულება ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. ქირურგია, პედიატრია და გადაუდებელი მედიცინა, კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ინტენსიური თერაპია, სამიანო და ნეონატოლოგიური განყოფილება, ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილება, თერაპიული განყოფილება, ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. სიცოცხლეზე ზრუნვა სწორედ აქ იწყება.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: იმგზავრე თბილისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50%-ი ლიმიტით ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიე tbc.bank.gis.
1: ძველი ქალაქი. იქ სადაც კარგად ხარ.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ღამის პირველი საათია. სახლში ხართ და მოულოდნელად თვალში ძლიერი ტკივილი დაგეწყოთ ან თვალის ტრავმა მიიღეთ. ასეთ დროს პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება: სად მივიდე ახლა? პასუხი მარტივია: ადეიშვილის ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ჰოსპიტალში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურება. დღისით თუ ღამით, როცა თვალს გადაუდებელი დახმარება სჭირდება, პაციენტის საჭიროების შესაბამისად კვალიფიციური ოფთალმოლოგიური დახმარება ადგილზე დახვდებათ. ადეიშვილის ცენტრალური ჰოსპიტალი. გისურვებთ ჯანმრთელობას.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: Yeah.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: იმგზავრეთ იბისისთან ერთად ქუთაისში. დაიბრუნე 50% ულიმიტოდ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში TBC-ის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას. დეტალებისთვის ეწვიეთ TBC Bank.gis.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თბილისში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხლი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: აქ გადის კარგი მუსიკა ძველი ქალაქი FM 107.9

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ეწვიე სულაკაურის სიგნის მაღაზიას ქუთაისი მოლში. ჩვენთან დაგხვდება მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სულაკაურის სიგნის მაღაზია, ქუთაისი მოლი.

0: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: კარგი მუსიკა, კარგი განწყობისთვის. ძველი ქალაქი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ძველი ქალაქის რიტმები FM ტალღაზე.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: არ აქვთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: you always see me in your dream.
1: ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.